0: Öncelikle mən sizə təşəkkür edirəm. O gözəl səsinizə, o gözəl oxuduğunuz mahnıya görə çox-çox möhtəşəm. Sizin ses ifa tərziniz çox gözəl, çox fərqli. Heyran qaldıq biz hər birimiz burada həqiqətən də həm probada, həm belə gözəl ifa zamanı.
1: Aşıq oldum, sağ olun.
0: Maşallah, sizin güzəlliyiniz. Bilirsiniz, biz də Azərbaycan-Türkiyə nəğmələri çox oxuduq.
1: Evet.
0: Hep dostluqdan oxuduq, hər zaman qardaşlıqdan oxuduq, sevə-sevə oxuyuruq. Və bugün mən sizə deyim ki, bəli, bizim mənim sənətim muğam ifaçılığıdır. Yəni qədim şarkılarımızı oxuyuram, müasir mahnılarımızı, bəstəkar mahnılarını, həm lazım gələndə mən türk dünyasına da müraciət eləmişəm sevə-sevə.
1: Evet.
0: Yəni sevə-sevə ifa eləmişəm. Mənim repertuarımda hər bir musiqiyə yer var. Yəni necə deyim, qardaşım da məndə. Hər zaman istəmişik ki, həm Türkiyədə olduğumuz zaman konsertlərdə çox oxuduq, İstanbulda, Ankara'da konsertlər verdik və həm Azərbaycan mahnısı oxuyaq, həm türk mahnısı ki, xalqımıza da xoş olsun, həm də sevə-sevə. Ümumiyyətlə, biz Azərbaycanda muğam sənətini aşılayırıq bizim gənclərimizə, gənc ifaçılarımıza. Mən muğamdan dərs deyirəm. Biraz öncə bizim gənc ifaçımız, gözəl balamız Asif bəy dedi ki, yəni artıq muğamdan dərs veririk və bu lazımdır yaşatmaq musiqimizi, muğamlarımızı, mahnılarımızı doğru düzgün gələcək üçün, yaşatmaq üçün hər zaman bu dərsi biz keçməliyik.
1: Çünki
0: verməli.
1: Azərbaycanın öz kültürü muğamda,
0: var, qorumaq lazımdır, muğamı makamları.
1: Bizdəki sanat müziği, türk halk müziği gibi.
0: Bəli, bəli, sizdə olduğu kimi bizdə də onu yaşatmamız lazım və ki, yaşasın bizim, itməsin bütün mahnılarımız. O zaman belə...
1: Geleneksel sanat tabii yaşatmak çok zor. Yani
0: zordu, onun, çetindi.
1: Çetindir. Efendim gerçekten sabır gerekir.
0: Sabır gerekir.
1: Siz uzun yıllardır sabrederek değil mi efendim çalışıyorsunuz?
0: Çok çetindir. Ama severik işimizi, seve seve yaparız. İsteyirik ki bildiklerimizi, öğrendiklerimizi öğretek gençlerimize. Evet. Bizden sonra yaşasın.
1: Evet. Peki bir örnek acaba dinleyebilir miyiz? Yani muğam demişken Azerbaycan'ın öz sanatını sizden dinleyebilir miyiz acaba?
0: Olur, elbette olur. O zaman ben bir halk mahnısı ifa edeyim. Hem bir balaca parça, muğam parçası, makam deyirsiniz. Evet. Muğam parçası ve biraz da halk mahnısı ifa edeyim sizler için.
1: Efendim şeref veriyoruz, buyurun.
0: Çok sağ olun, teşekkür ederim.

İzn ver toy gecesi, mən də sənə daya gəlim. Əl qatanda sənə məşşatə, təmaşaya gəlim. Sən bu məhtab gecesi, seyrə çıxan bir sərv ol. İzn ver, mən də dalınca sürünüb saya gəlim. Mənə də baxdın o şəhla gözülə, mən qara gün, cürətim olmadı bir kəlmə təmənnaya gəlim. Mənə də baxdın o şəhla gözülə, mən qara gün, cürətim olmadı bir kəlmə təmənnaya gəlim. Mən cəhənnəmdə də baş yastığa qoysam sən ilə, heç ayılmam ki durub cənnəti məvaya gəlim. Nənə qarnında da sənlə ekiz olsaydım əgər, istəməzdim doğulub bir də bu dünyaya gəlim. Sən yatıb cənnəti rüyada görəndə gecələr, mən də cənnətdə quş ollam ki, o rüyaya gəlim. Qıtlıq illər yağışı tək, quruyub gözyaşımız. Küy-i eşqində gərək bir də müsəllaya gəlim.

0: Sən də səhraya marallar kimi bir çıx. Nolu ki, sən də səhraya marallar kimi bir çıx. Nolu ki, mən də bir seyrə çıxanlar kimi səhraya gəlim. Allahından sən əgər qorxmayıb olsan tərsa, qorxuram mən də dönüb dini Məsihaya gəlim. Şeyxi Sənan kimi donquz otarıb illərcə, səni bir görmək üçün məbədi tərsaya gəlim. Yox sənəm, anlamadım, anlamadım, haşa mən, bıraxım məscidimi, sənlə kəlisaya gəlim. Gəl çıxaq turi təcəllayə, sən ol cilvəyi tur, mən də Musa kimi o turi təcəllayə gəlim. Şiirdir Şəhriyarın şeiri, əlində şəmşir. Şiirdir Şəhriyarın şeiri, əlində şəmşir. Kim deyər, mən belə bir şiir ilə dəvaya gəlim? Kim deyər, mən belə bir şiir ilə dəvaya gəlim?
1: Bu güzel şiir için Milat Hocama ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu hafta Güney Azerbaycan'ın büyük şairi Şehriyar'ı andık ve onun şiirlerinden feyizlendik. Gelecek hafta yine başka bir şairin rehberliğinde mana yolculuğuna çıkmak üzere saygılarımızı sunuyor ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalınız.